Libero nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur.

0: Sens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.